Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: kakati Sam
2: wanji muze
1: chemba denda ba
2: eh
1: Utuandikize netufuna nanka ni meeting nga bwe twagambye gulo nga abana abave wala sibannaba genda
2: tebannaba kwabuka
1: kira kyembuuza nti mukadde wabadde oyogedde naye ku nsonga yemu
2: aha mbadde sinayogera naye kuba nalowoozezza nti gwe ng'omusajja mukulu gw'oba oyogera naye ensonga lwajjo zitegeera ziba za buvunaanyizibwa nga gw'omugambye
1: yakyaliwo
2: wali kuba yabadde tayinza kutwala mwana nga situna babba zasenga baabwe tebanna basumulula mafuvu
1: kituufu
2: nafuna
1: wasula
2: yafunye wasula
1: otyo ekirala twabadde twetaaga okubaako bituuzi kubanga tosobola kugamba muntu ng'amaziga gakyayiika ono tannaziikibwa otegedde ate gwe ng'obuuza byanfuna ekirala nti nabadde neetaaga twogiremu naye tumubuuzi tewali kintu kyonna okubanga newankubadde babadde bayawukana ayinza okuba aliko byamanyi tuba yagula poloti egindi